0: McDonald's serverar mini better style burger från kun 39 kronor. Mer om det, Trond.
1: Ja, vi har nettopp fått nyheten om att McDonald's serverar mini better style burger från kun 39 kronor.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja, det var en god deal.
1: Ja.
0: Winning.
2: Nå är det sommar och vi kan lägga ut på äventyr och huska att du får rabatt på massa fett utstyr.
3: Med upp till 60% rabatt har Kajak och fritid de bästa tillbudene på både elcykel, supprätt och kajak. Det lovar bra för en god sommar.
4: Du, det är utslettet där. Du blir inte dratt till legen med det eller?
5: Vet du vad? Jag bara klör till det blir borta och så krysser jag fingrarna.
6: Det håller ikke bare å krysse fingrene, heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, en helt ny standard for digital trygghet som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.